0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište

7.40, 20.08, program radija Bosanska Krupa za 17. august idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama koje se odnose za danas, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje od 8.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u ulici Branilaca grada i 101. muslimanske brigade. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas neće biti vode. Od 8.30 do 10 sati

obavijest o Tevhidu povodom godinu dana od smrti. Proučiće se Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindije namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 17. august 2026. godine. 8 sati i 3 minute. Ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Prije 192 godine na Hiret je preselio Zmaj od Bosne, Husein, kapetan Gradaščević.

Husein Kapetan Gradašević preselio je na Hiret na današnji dan 17. augusta 1834. godine u 32. godini života. Bio je general vojskovođa Gazija koji se borio za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu. Nije tražio ništa drugo do ono što su dobili drugi. Poznat je i pod imenom Zmaj od Bosne. Gradašević je rođen u Gradarcu 1802. Odrastao je okružen političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. Kad je Dželaludin Paša otrovao njegovog brata Murata 1821. Gradašević se našao na čelu gradačačke vojne kapetanije. Mladi Husein je bio izuzetno obrazovan, već sa 16 godina je znao kaligrafiju gdje govorio strane jezike. Tokom svog kapetanstva razvio je reputaciju mudrog vladanja i tolerancije te je postao jedan od najpopularnijih ličnosti u Bosni. 1831. godine Gradašević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je oterao vezira i ostalo.

ali koji su bili protiv autonomije, te tako postaje de facto vladar bosanskog pašaluka. 18. jula 1831. savladao vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu i dolazi do Sjenice, do kapija Bosne. Odlučuje da ne nastavi pohod i vraća se u Bosnu, gdje su ga njegovi vojnici i starješine proglasili vezirom. 12. septembra 1832. pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka dogodila se 17. i 18. augusta izvan Sarajeva. Bila to u stvari izdaja. Nakon bitke u proljeće 1832. novoimenovani bosanski Beglerbeg Mahmud Hamid Paša sa 30.000 osmanskih vojnika kreće da uguši pobunu i traje prvo bitke kod Bajinski, a nakon toga još nekoliko četa ide prema Sarajevu. Nakon poraza u bitci kod Šarinog Bana, bosanska vojska se povukla prema Sarajevu. Posljednja bitka dogodila se 4. juna 1832. godine i na stupu u Sarajevu, kada je konačno poražen Husein kapetan Gradaščević. Glavni razlog poraza bila je izdaja hercegovačkih vođa Ali Paše Rizvanbegovića i Ismaila Gečengića, koji su došli u pomoć sultanovoj vojsci i za leđa probili Husejnove linije kod mjesta Crna Rijeka. Husein kapetan Gradaščević nakon poraza bosanske vojske morao otići u Habsburšku monarhiju. 31. maja 1832. odatle pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo, koji je njegovu želju odobrio, ali mu je zabranio da se vrati u Bosnu, zbog čega se preselio prvo u Beograd, a nakon toga i u Istanbula. Iako bošnjički ustanak nije ugašen još narednih 18 godina, Gradaščević je morao da živi u izgnanstvu. Umro je na današnji dan, 17. augusta 1834. Bio legenda svoga doba, a danas je bosanski narodni junak i jedna od najuglednijih ličnosti iz historije Bosne i Bošnjaka. Ima Bosne, Beglerbeže, ima Bosne, Beglerbeže i Bošnjaka u njoj. Bili su tu prije vas, ima ih iako Bog da, bit će ih i poslije vas.

Nedim Keranović obilježio historijsku pobjedu bez Kanada Velžema. Prva liga Federacije BiH startala, jedinstvu bod u Čapljini. Sloga u posljednjoj provjeri pre početak prvenstva savladala Mladost u Vrnogreču. Odigran je i čuveni Community Shield u Engleskoj. U drugom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, BSK iz Banja Luke, na domaćem terenu je upisao historijsku svoju prvu premijer ligašku pobjedu. Pobjedio je Velež iz Mostara sa 2:0. Apsolutno prvo ime ovog meča, igrač utakmice, je mladi 19-godišnji Nedim Keranović, U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nedim je prvo u 32. minuti efektnim eurogolom doveo svoj tim u vojstvo, da bi u 65. minuti upisao i asistenciju za konačni rezultat.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Ušte idi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Stadiju s kuponi u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, i još jednom napominjemo za vremensku prognozu. Iako je trenutno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, tokom noći očekujemo jače oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Asija i Erna su bile danas s vama kroz otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski

U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv. Familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić Sačime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak, 18. augusta, poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran